라디오 베라네. 베라네. U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8 sati 28 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU-Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju svim učenicima, želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije i Ministarstvo javne uprave unaprijedili su elektronsku uslugu namijenjenu građanima za podnošenje zahtjeva za priznavanje javnih obrazovnih isprava stečenih u inostranstvu na nivoima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Kako je saopšteno, novo unapređenje omogućava korisnicima da administrativnu taksu plate direktno putem portala tokom samog procesa podnošenja zahtjeva. Time se dodatno pojednostavljuje procedura i skraćuje je vrijeme potrebno za kompletiranje dokumentacije. Na ovaj način omogućeno je efikasnije, brže i transparentnije pružanje usluge građanima uz smanjenje administrativnih barijera, kaže se u saopštenju. Ta aktivnost predstavlja važan korak ka digitalizaciji javne uprave i unapređenju dostupnosti elektronskih servisa u skladu sa opredjeljenjem vlade da građanima i privredi pruži moderne i jednostavne usluge.

Slušate Radio Berane. Dragi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9:14, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Učenik osnovne škole Vuk Karadžić, Amar Latić, čija je mentorka Svetlana Milić, osvojio je specijalnu nagradu za pjesmu kao najmlađi učesnik festivala na prestižnom 5. literarnom konkursu Mama je glagol od glagola raditi. U izuzetno jakoj konkurenciji radova osnovaca i srednjoškolaca, talenat i kreativnost malenog Amara prepoznati su na najljepši način. Ovaj tradicionalni konkurs organizovala je javna ustanova Zahumlje Nikšić u okviru tribine Slobodijada, a pod pokroviteljstvom opštine Nikšić i Ministarstva prosvete, nauke i inovacije. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovala je slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajglić, akademska slikarka koja je organizovala ovu manifestaciju, privukla je sinoć veliki broj učesnika i zato će ovo biti održano i danas i 1. juna sa početkom u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijeni iskustvo učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Poslednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke, inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima, želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Učenica iz Berana Tara Damjanović ostvarila je izuzetan uspjeh na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika HIPPO, osvojivši 3. mjesto u kategoriji HIPPO 5 na velikom evropskom finalu održanom u Italiji. Evropsko finale prestižnog međunarodnog takmičenja održano je od 17. do 20. maja u Veneciji, a ove godine okupilo je najbolje mlade poznavaoce engleskog jezika iz cijelog svijeta. HIPPO takmičenje ove godine zabilježilo čak 107.881 učesnika, što ga svrstava među najveća svjetska obrazovna nadmetanja za učenike. Na takmičenju su Crnu Goru i Berane predstavljala je Sofija Kovačević iz gimnazije Panto Mališić, Anđela Živković iz Srednje medicinske škole Branko Zogović, Nikolina Zonjić iz Osnovne škole Vuk Karadžić i Aida Nikšić iz Osnovne škole Vukašin Radunović uz podršku profesora Vanja Lutovac i Slavice Bakić. Takmičenje u Beranama realizovano je pod pokroviteljstvom IT centra i njegovog rukovodioca profesorice Savete Laban. Učenik osnovne škole Vuk Karadžić Amar Latić, čija mentorka Svetlana Milić osvojio je specijalnu nagradu za pjesmu kao najmlađi učesnik festivala na prestižnom 5. literarnom konkursu Mama je glagol od glagola raditi. U izuzetno jakoj konkurenciji radova osnovaca i srednjoškolaca, talenat i kreativnost malenog Amara prepoznati su na najljepši način. Ovaj tradicionalni konkurs organizovala je javna ustanova Zahumlje Nikšić u okviru tribine Slobodijada, a pod pokroviteljstvom opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori, NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berana, na kojem će biti predstavljene igre i pjesme iz Crne Gore i regiona. Koncert će biti održan

0: 10:13, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 29. maj, dan koji je kroz istoriju ostavio snažan trag u politici, nauci, umjetnosti, sportu i svjetskim događajima. U narednih nekoliko minuta posjetit ćemo se najzanimljivijih trenutaka koji su obilježili ovaj datum. Počinjemo od jednog od najvažnijih događaja svjetske istorije. Na današnji dan 1453. godine dogodio se pad Konstantinopolja. Nakon duge opsade, osmanska vojska predvođena Mehmetom II. Osvojila je Konstantinopolj, današnji Istanbul. Time je završena era Vizantijskog carstva, a mnogi historičari upravo ovaj događaj smatraju krajem srednjeg vijeka. Na današnji dan 1913. godine u Parizu je prvi put izveden balet Prosvećenje proleća kompozitora Igora Stravinskog. Neobična muzika i moderna koreografija izazvale su pravi haos među publikom i ostale upamćene kao jedan od najvećih skandala u istoriji umjetnosti. Na današnji dan rođene su i mnoge poznate ličnosti. 1917. godine rođen je John Kennedy, jedan od najpoznatijih američkih predsjednika i simbol političkih promjena 60. godina. U 1893. godine rođen je Noel Gallagher iz grupe Oasis, dok je 1975. rođena na Mel B, članica planetarno popularnih Spice Girlsa. 1894. značajna je za nauku i tehnologiju. Tokom istorije na ovaj datum predstavljena su brojna istraživanja iz astronomije, medicine i fizike, a mnogi univerziteti širom svijeta upravo krajem maja organizuju naučne konferencije i dodijele priznanja mladim istraživačima. Zanimljivo je i da se danas obilježava Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, posvećen svim vojnicima i civilima koji učestvuju u mirovnim misijama širom svijeta.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, sportskom informacijom završavamo jutarnje druženje. Naime, prva utakmica baraža za Meridian Bet, prvu crnogorsku fudbalsku ligu, bit će održana danas na gradskom stadionu u Beranama sa početkom 18 sati, a sastaju se FK Jezero iz Plave i FK Iskra Danilovgrad. Plavski klub, koji je već godinama član prvoligaškog društva, ulazi u ovaj dvomeč sa jasnim ciljem da sačuva status prvoligaša i još jednom potvrdi kvalitet među najboljim ekipama crnogorskog fudbala. Iz fudbalskog kluba Jezero pozvali su navijači i ljubitelje fudbala da pruže podršku ekipi u jednom od najvažnijih mečeva sezone. Za sve zainteresovane organizovan je prevoz do Berana, a polazak iz Plava planiran je u 17 sati. Revanš utakmice igra se 3. juna u Danilovgradu, kada će biti poznato ko će naredne sezone nastupiti u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. U klubu vjeruju da uz podršku sa tribina mogu napraviti važan korak ka ostanku u elitnom rangu crnogorskog fudbala. Nakon jutarnjeg programa ostanite uz naše redovne rubrike Pregled štampe na današnji dan, Riznicu mudrosti, kao i mnogo dobre muzike i zanimljivih sadržaja tokom cijelog dana. Sa vama su ovog petka bili u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz naš program, želimo vam prijatan početak vikenda, mnogo lijepog raspoloženja i uspješan dan.

Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati je 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima, želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Učenica Izaberana Tara Damjanović ostvarila je izuzetan uspjeh na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika HIPPO, osvojivši treće mjesto u kategoriji HIPPO 5 na velikom evropskom finalu održanom u Italiji. Evropsko finale prestižnog međunarodnog takmičenja održano je od 17. do 20. maja u Veneciji, a ove godine okupilo je najbolje mlade poznavaoce engleskog jezika iz cijelog svijeta. HIPPO takmičenje ove godine zabilježilo čak 107.881 učesnika, što ga svrstava među najveća svjetska obrazovna nadmetanja za učenike. Na takmičenju su Crnu Goru i Berane predstavljala je Sofija Kovačević iz gimnazije Panto Mališić, Anđela Živković iz Srednje medicinske škole Branko Zogović, Nikolina Zonjić iz Osnovne škole Vuk Karadžić i Aida Nikšić iz Osnovne škole Vukašin Radunović uz podršku profesora Vanja Lutovac i Slavice Bakić. Takmičenje u Beranama realizovano je pod pokroviteljstvom IT centra i njegovog rukovodioca profesorice Savete Laban. Učenik osnovne škole Vuk Karadžić Amar Latić, čija mentorka Svetlana Milić, osvojio je specijalnu nagradu za pjesmu kao najmlađi učesnik festivala na prestižnom 5. literarnom konkursu Mama je glagol od glagola raditi. U izuzetno jakoj konkurenciji radova osnovaca i srednjoškolaca, talenat i kreativnost malenog Amara prepoznati su na najljepši način. Ovaj tradicionalni konkurs organizovala je javna ustanova Zahumlje Nikšić u okviru tribine Slobodijada, a pod pokroviteljstvom opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori, NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berna, na kojem će biti predstavljene igre i pjesme iz Crne Gore i regiona. Koncert će biti održan večeras u 18 časova u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanja i čovječnosti, koje organizuje Matica Crnogorska Ogranak Berane, bit će održano večeras sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. O životu i djelu profesora Babovića govorit će filolog Draško Došljak, sekretar Ogranka Matice Crnogorske Jovan Mališić, inženjer Miloš Babović. Profesor dr. Vukota Babović ostaje upamćen kao univerzitetski profesor, akademik dano i jedan od najuglednijih crnogorskih intelektualaca svog vremena. Rođen je 1946. godine u tadašnjem Ivangradu. Studije tehničke fizike završio je u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao iz oblasti elektromagnetnih talasa i fizike ionizovanih gasova. Tokom bogate akademske karijere bio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dekan fakulteta i autor velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga. Pored naučnog rada, Babović je bio poznati kao eseista, pjesnik i društveni mislilac, čiji su tekstovi i javni angažman ostavili snažan trag u crnogorskom kulturnom i intelektualnom prostoru. Bio je predsjednik Beranskog ogranka Matice Crnogorske. U izdanju Matice objavljena je 2015. godine njegova knjiga Kratki kurs sociofizike. Već u Beranama bit će prilika da se kroz sjećanja saradnika, prijatelja i poštovalaca osvijetli nasljeđe čovjeka koji je spojio nauku, kulturu i društvenu odgovornost. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbiljičko naselje Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom.
Prva utakmica baraža za Meridian Bet bit će odigrana danas na gradskom stadionu u Beranama sa početkom 18 časova, a sastaju se FK Jezero, Plavi, FK Iskra, Danilovgrad. Plavski klub, koji je već godinama član prvoligaškog društva, ulazi u ovaj dvomeč

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke, inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije, Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve.

osvojivši treće mjesto u kategoriji Hippo 5 na velikom evropskom finalu održanom u Italiji. Evropsko finale prestižnog međunarodnog takmičenja održano je od 17. do 20. maja u Veneciji, a ove godine okupilo je najbolje mlade poznavaoce engleskog jezika iz cijelog svijeta. Hippo takmičenje ove godine zabilježilo čak 107.881 učesnika, što ga svrstava među najveća svjetska obrazovna nadmetanja za učenike. Na takmičenju su Crnu Goru i Berane predstavljale Sofija Kovačević iz gimnazije Panto Mališić, Anđela Živković iz Srednje medicinske škole Branko Zogović, Nikolina Zonjić iz Osnovne škole Vuk Karadžić i Aida Nikšić iz Osnovne škole Vukašin Radunović uz podršku profesora Vanja Lutovac i Slavice Bakić. Takmičenje u Beranama realizovano je pod pokroviteljstvom IT centra i njegovog rukovodioca, profesorice Savete Laban. Učenik osnovne škole Vuk Karadžić Amar Latić, čija mentorka Svetlana Milić, osvojio je specijalnu nagradu za pjesmu kao najmlađi učesnik festivala na prestižnom petom literarnom konkursu Mama je glagol od glagola raditi. U izuzetno jakoj konkurenciji radova osnovaca i srednjoškolaca, talenat i kreativnost malenog Amara prepoznati su na najljepši način. Ovaj tradicionalni konkurs organizovala je javna ustanova Zahumlje Nikšić u okviru tribine Slobodijada, a pod pokroviteljstvom opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori, NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berana, na kojem će biti predstavljene igre i pjesme iz Crne Gore i regiona. Koncert će biti održan večeras u 18 časova u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanja i čovječnosti, koje organizuje Matica Crnogorska Ogranak Berane, bit će održano večeras sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. O životu i djelu profesora Babovića govorit će filolog Draško Došljak, sekretar Ogranka Matice Crnogorske Jovan Mališić, inženjer Miloš Babović. Profesor dr. Vukota Babović ostaje upamćen kao univerzitetski profesor, akademik danu i jedan od najuglednijih crnogorskih intelektualaca svog vremena. Rođen je 1946. godine u tadašnjem Ivangradu. Studije tehničke fizike završio je u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao iz oblasti elektromagnetnih talasa i fizike ionizovanih gasova. Tokom bogate akademske karijere bio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dekan fakulteta i autor velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga. Pored naučnog rada, Babović je bio poznat i kao eseista, pjesnik i društveni mislilac, čiji su tekstovi i javni angažman ostavili snažan trag u crnogorskom kulturnom i intelektualnom prostoru. Bio je predsjednik Beranskog ogranka Matice Crnogorske. U izdanju Matice objavljena je 2015. godine njegova knjiga Kratki kurs sociofizike. Veče u Beranama bit će prilika da se kroz sjećanja saradnika, prijatelja i poštovalaca osvijetli nasljeđe čovjeka koji je spojio nauku, kulturu i društvenu odgovornost. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbiljičko naselje Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Prva utakmica baraža za Meridian Bet bit će odigrana danas na gradskom stadionu u Beranama sa početkom u 18 časova, a sastaju se FK Jezero, Plavi, FK Iskra, Danilovgrad. Plavski klub, koji je već godinama član prvoligaškog društva, ulazi u ovaj dvomeč sa jasnim ciljem da sačuva status prvoligaša. Iz fudbalskog kluba Jezero pozvali su navijače i ljubitelje fudbala da pruže podršku ekipi u jednom od najvažnijih mečeva sezone. Za sve zainteresovane organizovanje prevoz do Berana, a polazak iz Plava planiran je u 17 časova. Revanš utakmice igra se 3. juna u Danilovgradu, kada će biti poznato ko će naredne sezone nastupati u Meridian Bet. U klubu vjeruju da uz podršku sa tribina mogu napraviti važan korak ka ostanku u elitnom rangu crnogorskog fudbala.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 3. rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. 1167. godine vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige u bici kod Lenjana nanijela odlučujući poraz trupama njemačkog cara Fridriha I. Barbarose. Na današnji dan 1453. godine, poslije duge opsade, Turci osvojili Konstantinopolj, prijestonicu nekad moćne Bizantije. 1630. godine rođen je engleski kralj Charles II. Stuart, sin Charlesa I. pogubljenog u građanskom ratu 1649. koji je postao monar na svoj rođendan 1660. poslije ukidanja republike uspostavljene pod vladavinom Olivera Cromwella. 1839. godine osnovana Knjaževska kancelarija inostranih dijela Kneževine Srbije u spomen na ovaj događaj, 29. maj se obilježava kao dan srpske diplomatije. Na današnji dan 1875. godine rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. s Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. Bio je među vodećim srpskim nacionalistima koji su vodili akcije protiv okupatorskog austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1879. rođen je srpski pisac Kosta Brašević, radnički pjesnik koji je kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatio kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. U 1910. godine umro je ruski kompozitor, pijanista i dirigent Mili Aleksijević Balakirjev, pokretač i idejni vođa kompozitorske grupe, po njemu nazvane Balakirjev kružok ili Velika petorica. Na današnji dan 1917. godine umro je srpski književnik Vladislav Petković Dis, nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu. Dis je pjesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Na današnji dan 1917. rođen je američki državnik John Kennedy, koji je 1960. godine u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji SAD-a. U 1919. u vrijeme dok je Sovjetska Rusija vodila borbu na život i smrt protiv kontrarevolucije, Engleska, Francuska, SAD i Italija su priznale vladu bivšeg carskog generala Aleksandra Kolčaka, predvodnika Bjelogardejaca, koji su u početku uz obilnu podršku zapadnih sila imali znatne uspjehe protiv slabo naoružane Crvene armije. U 1942. umro američki filmski pozorišni glumac John Barrymore, poznat po ulogama ljubavnika u doba nijemog filma. U 1943. godine na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodiločke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj ofanzivi, njemački naziv operacija Schwarz, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. Na današnji dan 1972. generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSR-a Leonid Brežnjev i predsjednik SAD-a Richard Nixon u Moskvi potpisali dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose SSR-a i SAD-a kojim je otvorena era boljih odnosa. U 1989. japanski sud odlučio da ljekari u Japanu nisu dužni da pacijentima oboljelim od raka saopšte istinu. Na današnji dan 1990. za prvog predsjednika Ruske federacije izabran Boris Jeljcin. 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde pobjedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili titulu pobjednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili najveći uspjeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Na današnji dan 2003. godine američki predsjednik George Bush donio je naredbu o ukidanju vanrednog statusa uvedenog prije 11 godina na osnovu koga je omogućeno uvođenje sankcija bivšoj Jugoslaviji. U 2016. godine umro je srpski akademik Svetozar Koljević, književnik, istoričar književnosti, prevodilac i predsjednik upravnog odbora zadužbine Branka Ćopića. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Vlada Crne Gore usvojila je master plan investicija u infrastrukturi za period 2026-2030. godina, strateški dokument kojim se definiše najveći državni investicioni ciklus u narednim godinama. Plan obuhvata projekte ukupne vrijednosti oko 5,75 milijardi eura, dok je planirana realizacija do 2030. godine procijenjena na oko 4,72 milijarde eura, odnosno prosječno oko 944 miliona eura godišnje. Master plan koji je pripremilo Ministarstvo financija treba da objedini postojeće liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, uvede jasniju selekciju i ocjenu investicija, kao i da ih uskladi sa srednjoročnim budžetskim okvirom i fiskalnom održivošću. Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu, prije svega nastavak izgradnje autoputa Bar Boljare, razvoj aerodroma kroz koncesioni aranžman, rekonstrukciju željezničke infrastrukture i važne putne projekte. Značajan prostor u planu zauzimaju i energetika, obrazovanje, zdravstvo, komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine i lokalni infrastrukturni projekti. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026-2027. godini, saopšteno je iz tog vladinog resora. Oglasi su namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno međunarodno obrazovanje uz zagarantovan stalan posao u vojsci Crne Gore nakon završetka obrazovanja. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje potpuno finansiranje obrazovanja, uključujući smještaj, ishranu i mjesečna novčana primanja, naveli su u saopštenju. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane mlade ljude da iskoriste ovu priliku i prijave se na javne oglase kako bi kroz školovanje na prestižnim vojnim akademijama stekli znanja, vještine i iskustva neophodna za odgovornu i časnu vojnu profesiju. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica, biće održana završna radionica

kuda se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa biće održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati dan prije 4. juna kako bi se obezvijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, navode u saopštenju. Učenik osnovne škole Vuk Karadžić Amar Latić, čija je mentorka Svetlana Milić, osvojio je specijalnu nagradu za pjesmu kao najmlađi učesnik festivala na prestižnom 5. literarnom konkursu Mama je glagol od glagola raditi. U izuzetno jakoj konkurenciji radova osnovaca i srednjoškolaca, talenat i kreativnost malog Amara prepoznati su na najljepši način. Ovaj tradicionalni konkurs organizovala je javna ustanova Zahumlje Nikšić u okviru tribine Slobodijada, a pod pokroviteljstvom opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori, NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berana, na kojem će biti predstavljene igre i pjesme iz Crne Gore i regiona. Koncert će biti održan večeras u 18 časova u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanja i čovječnosti, koje organizuje Matica Crnogorska, ogranak Berane, biće održano večera sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. O životu i dijelu profesora Babovića govorit će filolog Draško Došljak, sekretar ogranka Matice Crnogorske Jovan Mališić i inženjer Miloš Babović. Profesor dr. Vukota Babović ostao je upamćen kao univerzitetski profesor, akademik danu i jedan od najuglednijih crnogorskih intelektualaca svog vremena. Rođen je 1946. godine u tadašnjem Ivangradu. Studije tehničke fizike završio je u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao iz oblasti elektromagnetnih talasa i fizike ionizovanih gasova. Tokom bogate akademske karijere bio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dekan fakulteta i autor velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga. Pored naučnog rada, Babović je bio poznati kao eseista, pjesnik i društveni mislilac, čiji su tekstovi i javni angažman ostavili snažan trag u crnogorskom kulturnom i intelektualnom prostoru. Bio je predsjednik Beranskog ogranka Matice Crnogorske. U izdanju Matice objavljena je 2015. godine njegova knjiga Kratki kurs sociofizike. Veče u Beranama biće prilika da se kroz sjećanja saradnika, prijatelja i poštovalaca osvjetli nasljeđe čovjeka koji je spojio nauku, kulturu i društvenu odgovornost. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovala je radionicu pod nazivom Slikanje i vino, koju vodi akademska slikarka Tamara Osmajlić. Prva radionica, koja je održana sinoć, privukla je pažnju velikog broja učesnika. Druga i treća radionica bit će održane večeras i 1. juna u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Povodom obilježavanja 30 godina od otkrivanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću u Vinickoj i 20 godina od osvećenja crkve Svete Trojice u Vinickoj, u nedjelju 31. maja na dan hramovne slave Svete Trojice duhovi, bit će održana svečanost dostojna ovih značajnih jubileja.
Organizatori svečanosti, Crkveni odbor Vinicke i Bratstvo Zečevića, saopštili su da će u 9 časova biti služena sveta

0: arhijereska liturgija nakon koje će biti upriličena trpeza ljubavi. Sport. Prva utakmica baraža za Meridian prvu crnogorsku fudbalsku ligu biće odigrana danas na gradskom stadionu Beranama sa početkom 18 časova, a sastaju se fudbalski klubovi Jezero, Plav i Iskra Danilovgrad. Plavski klub, koji je već godinama član prvoligaškog društva, ulazi u ovaj dvomeč sa jasnim ciljem da sačuva status prvoligaša i još jednom potvrdi kvalitet među najboljim ekipama crnogorskog fudbala. Iz fudbalskog kluba Jezero pozvali su navijače i ljubitelje fudbala da pruže podršku ekipi u jednom od najvažnijih mečeva sezone. Za sve zainteresovane organizovan je prevoz do Berana, a polazak iz Plava planiran je u 17 časova. Revanš utakmica igra se 3. juna u Danilovgradu, kada će biti poznato ko će naredne sezone nastupati u Meridian prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. U klubu vjeruju da uz podršku sa tribina mogu napraviti važan korak ka ostanku u elitnom rangu crnogorskog fudbala. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda iz isto toliko utakmica, osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovog puta bez jednog remija ili poraza. U baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Prva utakmica baraža odigrana je juče, dok drugi meč između fudbalskog kluba Zora Spuž i OFK Berane je na programu 31. maja. Duel OFK Berane Bokelj biće odigran 3. juna. Dan kasnije biće obavljeno žrijebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske lige Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar najčešće slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koje ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 3. rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. 1167. godine vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige u bici kod Lenjana nanijela odlučujući poraz trupama njemačkog cara Fridriha I. Barbarose. Na današnji dan 1453. godine, poslije duge opsade, Turci osvojili Konstantinopolj, prijestonicu nekad moćne Bizantije. 1630. godine, rođen je engleski kralj Charles II. Stuart, sin Charlesa I., pogubljenog u građanskom ratu 1649. koji je postao monarh na svoj rođendan 1660. poslije ukidanja republike uspostavljene pod vladavinom Olivera Cromwella. 1839. godine osnovana Knjaževska kancelarija inostranih dijela Kneževine Srbije u spomen na ovaj događaj 29. maj se obilježava kao dan srpske diplomatije. Na današnji dan 1875. godine rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. s Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. Bio je među vodećim srpskim nacionalistima koji su vodili akcije protiv okupatorskog austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1879. rođen je srpski pisac Kosta Brašević, radnički pjesnik koji je kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatio kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. U 1910. godine umro je ruski kompozitor, pijanista i dirigent Mili Aleksijević Balakirjev, pokretač i idejni vođa kompozitorske grupe, po njemu nazvane Balakirjev kružok ili Velika petorica. Na današnji dan 1917. godine umro je srpski književnik Vladislav Petković Dis, nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu. Dis je pjesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Na današnji dan 1917. rođen je američki državnik John Kennedy, koji je 1960. godine u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji SAD-a.

Zapadnih sila imali znatne uspjehe protiv slabo naoružane Crvene armije. U 1942. umro američki filmski pozorišni glumac John Barrymore, poznat po ulogama ljubavnika u doba nijemog filma. U 1943. godine na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj ofanzivi, njemački naziv Operacija Schwarz, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. Na današnji dan 1972. generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog Sovjeta SSR-a Leonid Brežnjev i predsjednik SAD-a Richard Nixon u Moskvi potpisali dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose SSR-a i SAD-a, kojim je otvorena era boljih odnosa. U 1989. japanski sud odlučio da ljekari u Japanu nisu dužni da pacijentima oboljelim od raka saopšte istinu. Na današnji dan 1990. za prvog predsjednika Ruske federacije izabran Boris Jeljcin. 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde pobjedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili titulu pobjednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili najveći uspjeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Na današnji dan 2003. godine američki predsjednik George Bush donio je naredbu o ukidanju vanrednog statusa uvedenog prije 11 godina na osnovu koga je omogućeno uvođenje sankcija bivšoj Jugoslaviji. U 2016. godine umro je srpski akademik Svetozar Koljević, književnik, istoričar književnosti, prevodilac i predsjednik upravnog odbora zadužbine Branka Ćopića. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Početkom 2000-ih televizijom su dominirale kriminalističke serije, ali malo koja je ostavila trag kao CSI Miami. Ta serija nije bila poznata samo po istragama i forenzici, nego po kompletnoj atmosferi. Palmama, neonima, brzom ritmu i legendarnim Horeišijevim scenama. Ogromnu ulogu u tome imala je muzika benda The Who. Upravo zahvaljujući ovoj seriji, mnogi mlađi gledaoci prvi put su čuli njihove pjesme, a jedna od njih postala je gotovo sinonim za CSI Miami i jedan od najpoznatijih televizijskih introa svih vremena. Slušamo Won't Get Fooled Again.

0: Dragi slušaoci Radija Berane, vraćamo se i slušamo najpoznatije soundtrackove serija koje bih vam ja svakako preporučila, od Housea preko Officea i sve ostale serije o kojima ćemo danas govoriti i o kojima smo govorili. A sada pričamo o jednoj od najpoznatijih u zadnjih nekoliko godina, a to je Bridgerton. Na prvi pogled, serija Bridgerton je klasična kostimirana drama, ali soundtrack ove serije potpuno je moderan. Producenti su odlučili da najveće pop hitove pretvore u gudačke aranžmane koji zvuče kao muzika sa kraljevskih balova. Tako su pjesme savremenih pop izvođača dobile potpuno novo ruho, a publika je veoma brzo prihvatila taj spoj starog i modernog. Jedna od najpoznatijih obrada iz serije je upravo naredna kompozicija. Slušamo Wildest Dreams.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dragi slušalci Radija Berane, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas smo govorili o melodijama koje su postale mnogo više od televizijske pozadine. Od mračnog rock zvuka Peaky Blindersa, preko tišine iz The Office-a, pa sve do glamuroznog Manhattana i luksuznih balova Bridgertona. Hvala vam što ste danas bili sa nama u emisiji Soundtrack, koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. I slušamo se ponovo narednog petka.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: juče, dok drugi meč između fudbalskog kluba Zora Spuž i OFK Berane je na programu 31. maja. Duel OFK Berane Bokelj biće odigran 3. juna. Dan kasnije biće obavljeno žrijebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske lige Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar najčešće slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
3: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 3. rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima radija Berane. 1167. godine vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige u bici kod Lenjana nanijela odlučujući poraz trupama njemačkog cara Fridriha I. Barbarose. Na današnji dan 1453. godine, poslije duge opsade, Turci osvojili Konstantinopolj, prijestonicu nekad moćne Bizantije. 1630. godine rođen je engleski kralj Charles II. Stuart, sin Charlesa I. pogubljenog u građanskom ratu 1649. koji je postao monar na svoj rođendan 1660. poslije ukidanja republike uspostavljene pod vladavinom Olivera Cromwella. 1839. godine osnovana Knjaževska kancelarija inostranih dijela Kneževine Srbije u spomen na ovaj događaj, 29. maj se obilježava kao dan srpske diplomatije. Na današnji dan 1875. godine rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. s Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. Bio je među vodećim srpskim nacionalistima koji su vodili akcije protiv okupatorskog austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1879. rođen je srpski pisac Kosta Brašević, radnički pjesnik koji je kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatio kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. U 1910. godine umro je ruski kompozitor, pijanista i dirigent Mili Aleksijević Balakirjev, pokretač i idejni vođa kompozitorske grupe, po njemu nazvane Balakirjev kružok ili Velika petorica. Na današnji dan 1917. godine umro je srpski književnik Vladislav Petković Dis, nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu. Dis je pjesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Na današnji dan 1917. rođen je američki državnik John Kennedy, koji je 1960. godine u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji SAD-a. U 1919. vrijeme, dok je Sovjetska Rusija vodila borbu na život i smrt protiv kontrarevolucije, Engleska, Francuska, SAD i Italija su priznale vladu bivšeg carskog generala Aleksandra Kolčaka, predvodnika Bjelogardejaca, koji su u početku uz obilnu podršku zapadnih sila imali znatne uspjehe protiv slabo naoružane Crvene armije. U 1942. umro američki filmski pozorišni glumac John Barrymore, poznat po ulogama ljubavnika u doba nijemog filma. U 1943. godine na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodiločke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj ofanzivi, njemački naziv operacija Schwarz, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. Na današnji dan 1972. generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSR-a Leonid Brežnjev i predsjednik SAD-a Richard Nixon u Moskvi potpisali dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose SSR-a i SAD-a kojim je otvorena era boljih odnosa. U 1989. japanski sud odlučio da ljekari u Japanu nisu dužni da pacijentima oboljelim od raka saopšte istinu. Na današnji dan 1990. za prvog predsjednika Ruske federacije izabran Boris Jeljcin. 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde pobjedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili titulu pobjednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili najveći uspjeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Na današnji dan 2003. godine američki predsjednik George Bush donio je naredbu o ukidanju vanrednog statusa uvedenog prije 11 godina na osnovu koga je omogućeno uvođenje sankcija bivšoj Jugoslaviji. U 2016. godine umro je srpski akademik Svetozar Koljević, književnik, historičar književnosti, prevodilac i predsjednik upravnog odbora zadužbine Branka Ćopića. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Početkom 2000-ih televizijom su dominirale kriminalističke serije, ali malo koja je ostavila trag kao CSI Miami. Ta serija nije bila poznata samo po istragama i forenzici, nego po kompletnoj atmosferi. Palmama, neonima, brzom ritmu i legendarnim Horeišijevim scenama. Ogromnu ulogu u tome imala je muzika benda The Who. Upravo zahvaljujući ovoj seriji, mnogi mlađi gledaoci prvi put su čuli njihove pjesme, a jedna od njih postala je gotovo sinonim za CSI Miami i jedan od najpoznatijih televizijskih introa svih vremena. Slušamo Won't Get Fooled Again.

0: Dragi slušaoci Radija Berane, vraćamo se i slušamo najpoznatije soundtrackove serija koje bih vam ja svakako preporučila, od Hausa preko Ofisa i sve ostale serije o kojima ćemo danas govoriti i o kojima smo govorili. A sada pričamo o jednoj od najpoznatijih u zadnjih nekoliko godina, a to je Bridgerton. Na prvi pogled, serija Bridgerton je klasična kostimirana drama, ali soundtrack ove serije potpuno je moderan. Producenti su odlučili da najveće pop hitove pretvore u gudačke aranžmane koji zvuče kao muzika sa kraljevskih balova. Tako su pjesme savremenih pop izvođača dobile potpuno novo ruho, a publika je veoma brzo prihvatila taj spoj starog i modernog. Jedna od najpoznatijih obrada iz serije je upravo naredna kompozicija. Slušamo Wildest Dreams.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dragi slušalci Radija Berane, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas smo govorili o melodijama koje su postale mnogo više od televizijske pozadine. Od mračnog rock zvuka Peaky Blindersa, preko tišine iz The Office-a, pa sve do glamuroznog Manhattana i luksuznih balova Bridgertona. Hvala vam što ste danas bili sa nama u emisiji Soundtrack, koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. I slušamo se ponovo narednog petka.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.
4: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 3. rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. 1167. godine vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige u bici kod Lenjana nanijela odlučujući poraz trupama njemačkog cara Fridriha I. Barbarose. Na današnji dan 1453. godine, poslije duge opsade, Turci osvojili Konstantinopolj, prijestolnicu nekad moćne Bizantije. 1630. godine rođen je engleski kralj Charles II. Stuart, sin Charlesa I. pogubljenog u građanskom ratu 1649. koji je postao monar na svoj rođendan 1660. poslije ukidanja republike uspostavljene pod vladavinom Olivera Cromwella. 1839. godine osnovana Knjaževska kancelarija inostranih dijela Kneževine Srbije u spomen na ovaj događaj 29. maj se obilježava kao dan srpske diplomatije. Na današnji dan 1875. godine rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović koji je u Mostaru 1896. s Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. Bio je među vodećim srpskim nacionalistima koji su vodili akcije protiv okupatorskog austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1879. rođen je srpski pisac Kosta Brašević, radnički pjesnik koji je kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatio kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. U 1910. godine umro je ruski kompozitor, pijanista i dirigent Mili Aleksijević Balakirjev, pokretač i idejni vođa kompozitorske grupe, po njemu nazvane Balakirjev kružok ili Velika petorica. Na današnji dan 1917. godine umro je srpski književnik Vladislav Petković Dis, nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu. Dis je pjesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Na današnji dan 1917. rođen je američki državnik John Kennedy koji je 1960. godine u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji SAD-a. U 1919. u vrijeme dok je Sovjetska Rusija vodila borbu na život i smrt protiv kontrarevolucije, Engleska, Francuska, SAD i Italija su priznale vladu bivšeg carskog generala Aleksandra Kolčaka, predvodnika Bjelogardejaca, koji su u početku uz obilnu podršku zapadnih sila imali znatne uspjehe protiv slabo naoružane Crvene armije. U 1942. umro američki filmski pozorišni glumac John Barrymore, poznat po ulogama ljubavnika u doba nijemog filma. U 1943. godine na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj ofanzivi, njemački naziv operacija Schwarz, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. Na današnji dan 1972. generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSR-a Leonid Brežnjev i predsjednik SAD-a Richard Nixon u Moskvi potpisali dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose SSR-a i SAD-a kojim je otvorena era boljih odnosa. U 1989. japanski sud odlučio da ljekari u Japanu nisu dužni da pacijentima oboljelim od raka saopšte istinu. Na današnji dan 1990. za prvog predsjednika Ruske federacije izabran Boris Jeljcin. 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde pobjedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili titulu pobjednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili najveći uspjeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Na današnji dan 2003. godine američki predsjednik George Bush donio je naredbu o ukidanju vanrednog statusa uvedenog prije 11 godina na osnovu koga je omogućeno uvođenje sankcija bivšoj Jugoslaviji. U 2016. godine umro je srpski akademik Svetozar Koljević, književnik, istoričar književnosti, prevodilac i predsjednik upravnog odbora zadužbine Branka Ćopića. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Početkom 2000-ih televizijom su dominirale kriminalističke serije, ali malo koja je ostavila trag kao CSI Miami. Ta serija nije bila poznata samo po istragama i forenzici, nego po kompletnoj atmosferi. Palmama, neonima, brzom ritmu i legendarnim Horatiovim scenama. Ogromnu ulogu u tome imala je muzika benda The Who. Upravo zahvaljujući ovoj seriji, mnogi mlađi gledaoci prvi put su čuli njihove pjesme, a jedna od njih postala je gotovo sinonim za CSI Miami i jedan od najpoznatijih televizijskih introa svih vremena. Slušamo Won't Get Fooled Again.

Kada govorimo o televizijskim soundtrackovima koji nose emociju, teško je zaobići legendarnog Dr. Housea. Priča o doktoru Gregoriju Houseu bila je mnogo više od medicinske drame. To je bila priča o usamljenosti, o cinizmu i ljudima koji pokušavaju da sakriju emocije iza inteligencije i ironije. Upravo zbog toga, soundtrack ove serije bio je tih, mračan i emotivan. Mnoge pjesme korištene su u Houseu kasnije i dobile su potpuno novi život među publikom, a jedna od njih postala je zaštitni znak čitave serije. Slušamo Teardrop.

0: Dragi slušaoci Radija Berane, vraćamo se i slušamo najpoznatije soundtrackove serija koje bih vam ja svakako preporučila, od House-a preko Office-a i sve ostale serije o kojima ćemo danas govoriti i koje, o kojima smo govorili. A sada pričamo o jednoj od najpoznatijih u zadnjih nekoliko godina, a to je Bridgerton. Na prvi pogled, serija Bridgerton je klasična kostimirana drama, ali soundtrack ove serije potpuno je moderan. Producenti su odlučili da najveće pop hitove pretvore u gudačke aranžmane koji zvuče kao muzika sa kraljevskih balova. Tako su pjesme savremenih pop izvođača dobile potpuno novo ruho, a publika je veoma brzo prihvatila taj spoj starog i modernog. Jedna od najpoznatijih obrada iz serije je upravo naredna kompozicija. Slušamo Wildest Dreams.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

Početkom 2000-ih televizijom su dominirale kriminalističke serije, ali malo koja je ostavila trag kao CSI Miami. Ta serija nije bila poznata samo po istragama i forenzici, nego po kompletnoj atmosferi. Palmama, neonima, brzom ritmu i legendarnim Horatiovim scenama. Ogromnu ulogu u tome imala je muzika benda The Who. Upravo zahvaljujući ovoj seriji, mnogi mlađi gledaoci prvi put su čuli njihove pjesme, a jedna od njih postala je gotovo sinonim za CSI Miami i jedan od najpoznatijih televizijskih introa svih vremena. Slušamo Won't Get Fooled Again.

0: Dragi slušaoci Radija Berane, vraćamo se i slušamo najpoznatije soundtrackove serija koje bih vam ja svakako preporučila, od House-a preko Office-a i sve ostale serije o kojima ćemo danas govoriti i o kojima smo govorili. A sada pričamo o jednoj od najpoznatijih u zadnjih nekoliko godina, a to je Bridgerton. Na prvi pogled, serija Bridgerton je klasična kostimirana drama, ali soundtrack ove serije potpuno je moderan. Producenti su odlučili da najveće pop hitove pretvore u gudačke aranžmane koji zvuče kao muzika sa kraljevskih balova. Tako su pjesme savremenih pop izvođača dobile potpuno novo ruho, a publika je veoma brzo prihvatila taj spoj starog i modernog. Jedna od najpoznatijih obrada iz serije je upravo naredna kompozicija. Slušamo Wildest Dreams.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dragi slušalci Radija Berane, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas smo govorili o melodijama koje su postale mnogo više od televizijske pozadine. Od mračnog rock zvuka Peaky Blindersa, preko tišine iz The Office-a, pa sve do glamuroznog Manhattana i luksuznih balova Bridgertona. Hvala vam što ste danas bili sa nama u emisiji Soundtrack, koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. I slušamo se ponovo narednog petka.